đây phốt mông chăm đền lên hàng ngân say kim lai cơ ngân leo và ngân láo bù mi khả hà và ngân khỉ cơ tô la mớ sân bổ vào hà thìm thô say tên ngân bộ bình leo.